Tell me now, are you real or cold? 教えて、君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言う